0: 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ। وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے۔ ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ عالمی سرکولر معیشت فورم 2026 کا گاندھی نگر میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے۔ امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ DRDO اور صنعت کے درمیان شراکت داری سے بھارت دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ملک کے طور پر ایک عالمی مرکز بن سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں DRDO صنعت تال میل میٹنگ ویمرش 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں میں DRDO نے میزائل سے لے کر راڈار تک، جنگجو طیاروں سے لے کر آبدوزوں تک، الیکٹرانک جنگی ہتھیاروں سے لے کر مصنوعی ذہانت تک ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ DRDO آج دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے اعلیٰ ترین تنظیم ہے۔ البتہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت یا DRDO کی کوششیں دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور شراکت داری ویمرش 2026 کا کلیدی پیغام ہے۔
2: ابھی پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے ڈیفنس سیکٹر میں جو ریفارمز دیکھے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمارے پردھان منتری کے ویژن اور لیڈرشپ میں ہم نے کئی گیم چینجنگ فیصلے لیے، چاہے وہ پازیٹو انڈیجائزیشن لسٹ ہو، میک ان انڈیا انیشیٹو ہو، IDEX ہو، ADITI ہو، یا پھر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کا 25% پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایلوکیشن کا فیصلہ ہو۔
1: جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں دفاع کے شعبے میں اصلاحات کی گئی ہیں جو بے مثال ہیں، اور بہت سے یکسر تبدیلی لانے والے فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جناب سنگھ نے کہا کہ خود انحصاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں محض کچھ کل پرزے، میزائل، ہتھیار یا پلیٹ فارم تیار کر لیے جائیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سرکولر معیشت کے اصولوں کو بھارت کے ترقی سے متعلق فریم ورک میں تبدیلی کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے، ان کی مرمت کرنے اور تحفظاتی اقدار کے گہرے قدیم ثقافتی طور طریقوں کو جدید شکل دی ہے۔ وہ آج گاندھی نگر میں مہاتما مندر میں عالمی سرکولر معیشت فورم WCEF 2026 کے 10th ایڈیشن کے افتتاحی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے فورم کا افتتاح کیا، جس کا انعقاد بھارت میں پہلی بار کیا جا رہا ہے۔ 65 سے زیادہ ملکوں کے 2000 سے زیادہ متعلقہ فریقین اس فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ فورم کا موضوع ہے سرکولر معیشت، عوام اور خوشحالی کے لیے یکسر تبدیلی۔ اس عالمی تقریب کا مشترکہ انعقاد ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وزارت، آلودگی پر قابو پانے والے مرکزی بورڈ، فن لینڈ کا اختراعی فنڈ سترا اور گجرات سرکار کر رہے ہیں۔ آج انجینئروں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 15 ستمبر کو موکش گنڈم وشویشوریا کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ ان کا شمار بھارت کے عظیم انجینئروں میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ایم وشویشوریا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب مودی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے خیالات اور امنگوں کو ٹھوس اصولیابیوں میں بدلنے میں انجینئروں کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے انجینئروں کو ملک کی ترقی کے سمت کام کرنے والا کرم یوگی قرار دیا۔
3: مہان انجینئرز کی ہماری وراثت میں ایک ایسا رتن بھی ہمیں ملا، جس کے کاریہ آج بھی لوگوں کو اچمبھت کر رہے ہیں، اور وہ تھے بھارت رتن ڈاکٹر ایم وشویشوریا۔ انہی کی یاد میں 15 ستمبر کو انجینئرز ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ ان کے پد چنہوں پر چلتے ہوئے ہمارے دیش کے انجینئر پورے وشو میں اپنی الگ پہچان بنا چکے۔ میں

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، پروگرام سائنس کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام اردو مجلس کی ایک علمی کاوش ہے جس کا مقصد سامعین کو سائنسی ایجادات اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ سائنس نے انسان کو نہ صرف سہولتیں فراہم کی ہیں بلکہ ترقی کی نئی راہیں بھی کھولی ہیں۔ بجلی، طب، مواصلات اور خلائی تحقیق، یہ سب ایجادات ہماری زندگی کو بہتر اور آسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوت پر جو زمانے کی رفتار کو بدل رہی ہے، یعنی مصنوعی ذہانت۔ یہ تلسمی طاقت ہے جو مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ اس کے مثبت پہلو ہمیں سہولت، ترقی اور نئی راہیں دکھاتے ہیں، مگر اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں جو انسانی وجود اور اخلاقی قدروں کے لیے سوالیہ نشان بن سکتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر بات کریں گے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہمارے کاموں کو آسان بنا رہی ہے، ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے، بلکہ تعلیم، طب، صنعت اور میڈیا میں انقلاب بھی برپا کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے کچھ

کمزوریوں کو پہچان کر انہیں مخصوص رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اے آئی نے صنعتوں اور کاروباروں میں کارکردگی کو بہتر بنایا ہے۔ فیکٹریوں میں خودکار مشین زیادہ تیزی اور درستگی کے ساتھ کام کرتی ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور لاگت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے، جیسے کہ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور انجینئرنگ کے شعبے۔ اے آئی بڑی مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بہتر اور درست فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کاروباری ادارے، حکومتیں اور دیگر تنظیمیں اے آئی کی مدد سے مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر انداز سے کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر موسمی پیشن گوئی، ٹریفک مینجمنٹ اور مالیاتی تجزیہ اے آئی کی مدد سے زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں۔ اے آئی کے ذریعہ سیکیورٹی سسٹمز کو زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے۔ چہرے کی شناخت یعنی فیشیل ریکوگنیشن، نگرانی کے کیمرے اور سائبر سیکیورٹی سسٹمز جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے مشکوک سرگرمیوں کی بر وقت نشاندہی ممکن ہو جاتی ہے، جس سے معاشرہ زیادہ محفوظ بنتا ہے۔ اے آئی نے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، جس کے ذریعہ وہ فصلوں کی بہتر نگرانی کر سکتے ہیں، پانی اور کھاد کا درست استعمال کر سکتے ہیں اور موسمی حالات کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور وسائل کم ضائع ہوتا ہے۔ اے آئی ماحولیاتی مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے، توانائی کے مؤثر استعمال اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے مختلف حل فراہم کرتا ہے۔ اس طرح اے آئی ایک صاف اور پائیدار ماحول کی تشکیل میں معاون ہے۔ معذور افراد کے لیے سہولت ہے۔ اے آئی نے خصوصی افراد کی زندگی کو آسان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے کہ آواز سے متن یعنی اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اور متن سے آواز یعنی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی، خودکار ویل چیئر یعنی آٹومیٹڈ ویل چیئرس اور دیگر معاون آلات ان افراد کو خود مختار زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اے آئی نے سائنس اور تحقیق کے میدان میں نئی راہیں کھولی ہیں۔ یہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے، نئی ایجادات کرنے اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ خلائی تحقیق، ادویات کی تیاری اور دیگر سائنسی شعبوں میں اے آئی کا کردار نہایت نمایاں ہے۔ محترم سامعین، یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مصنوعی ذہانت ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر اسے درست سمت میں استعمال کیا جائے تو انسانیت کے لیے ترقی اور آسانی، خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب میں روشنی ڈالنا چاہوں گا مصنوعی ذہانت کے منفی اثرات پر۔ بلا شبہ اے آئی نے انسانی زندگی کو آسان بنانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی منفی پہلو بھی سامنے آئے ہیں، جنہیں نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روزگار پر اثرات کی۔ اے آئی اور آٹومیشن کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مشینیں اور سافٹ ویئر اب وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں جو پہلے انسان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فیکٹریوں میں روبوٹس، بینکوں میں خودکار نظام اور دفاتر میں ڈیجیٹل اسسٹنٹس نے انسانی محنت کی جگہ لینا شروع کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم یافتہ اور ہنر سے محروم افراد کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانی تخلیقی صلاحیتوں میں کمی ہے۔ جب انسان ہر مسئلے کا حل اے آئی سے حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کی اپنی سوچنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ طلبہ تحقیق اور مطالعہ کرنے کے بجائے اے آئی پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جس سے ان کی علمی گہرائی متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان ایک مشین پر انحصار کرنے والی مخلوق بن جاتا ہے۔ اے آئی سسٹمز کو چلانے کے لیے بڑی مقدار میں ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اکثر افراد کی ذاتی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ اگر یہ معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شناخت کی چوری، مالی دھوکہ دڑی یا ذاتی زندگی میں مداخلت۔ آج کے دور میں سائبر کرائمز میں اضافہ اسی خطرے کی ایک واضح مثال ہے۔ اے آئی کی مدد سے جعلی ویڈیو

ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں سماعت کر رہے تھے یہ خوبصورت سی غزل، اور آخر میں میں آپ کو چند دلچسپ سائنسی معلومات بھی دیتا چلوں۔ تو سامعین کرام، ہم لے کر حاضر ہیں سائنسی دنیا کی کچھ تازہ ترین جھلکیاں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں طب اور دماغی سائنس کی۔ ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ خون میں زیادہ شکر دماغی یادداشت کو متاثر کرتی ہے، اور ایک پیپٹائڈ تیار کیا گیا ہے جو دماغی خلیوں کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ خون میں شوگر یعنی گلوکوز کی سطح زیادہ رہنے سے دماغ میں سوزش انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے اور یادداشت یعنی میموری کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر دماغ کے ان حصوں کو متاثر کرتا ہے جو معلومات کو محفوظ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک خاص پیپٹائڈ تیار کیا ہے جو دماغی خلیوں کو شوگر کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ پیپٹائڈ دماغی خلیوں کے درمیان رابطے کو بحال رکھتا ہے اور ان خلیوں کو مرنے سے بچاتا ہے جو زیادہ شوگر کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دریافت الزائمر اور یادداشت کی کمی جیسی بیماریوں کے علاج میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار ہیں۔ ایک اور خبر کی طرف رخ کرتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے انجینئرز نے مصنوعی نیورونز تیار کیے ہیں جو زندہ دماغی خلیوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ الزائمر اور پارکنسن جیسے امراض کے علاج میں انقلاب کی امید کی جا سکتی ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے انجینئرز نے بائیو الیکٹرونکس کے میدان میں ایک بڑا مصنوعی نیورونز تیار کیے ہیں جو زندہ انقلاب برپا کیا ہے۔ انہوں نے ایسے پرنٹ ایبل دماغی خلیات سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں۔ جب انہیں چوہے کے دماغ کے خلیات کے ساتھ آزمایا گیا تو ان کے سگنلز پر ویسا ہی رد عمل دیا جیسے کہ وہ بالکل اصلی پیدا کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے زندہ نیورون سے آئے ہوں۔ روایتی سلیکون چپس کے برعکس یہ نرم اور لچکدار مصنوعی نیورونز انسانی دماغ کی طرح انتہائی کم توانائی خرچ کرتے ہیں۔ اس پیش رفت سے انتہائی کم بجلی استعمال کرنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹرز اور نابینا افراد یا فالج کے مریضوں کے لیے جدید دماغی امپلانٹس بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ مصنوعی نیورونز بصری یا حرکتی معلومات کو دماغ تک منتقل کر سکتے ہیں، جس سے نابینا افراد کو دیکھنے اور فالج کے مریضوں کو حرکت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی فیول سیل بنائی ہے جو مٹی میں موجود جراثیم سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ زیر زمین سینسرز کو بغیر کسی بیٹری کے چلانے میں مدد بھی دے گی۔ یہ ٹیکنالوجی زراعت میں مٹی کی نمی اور زرخیزی کی نگرانی کرنے والے سینسرز کے لیے انتہائی کار آمد ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں بیٹری بدلنا ناممکن یا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ چیک محققین نے چاند پر پانی جمع ہونے کے نئے طریقے دریافت کیے ہیں جو مستقبل کے انسانی بستیوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ چاند پر پانی کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے چیک محققین اور ان کے بین الاقوامی شراکت داروں کی حالیہ تحقیق نے مستقبل کی انسانی بستیوں کے لیے اہم امکانات روشن کر دیے ہیں۔ اگرچہ حال ہی میں چینی سائنسدان

0: کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے۔ بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے۔ کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے حوثی حملے کی قیاس آرائیوں کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حال ہی میں نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے دوران مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کی تشویش کا حوالہ دیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ طرفین کو ایک دوسرے کی بنیادی تشویش کے سلسلے میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
1: چرچاؤں کے دوران کئی مدے سامنے آئے۔ دونوں دیشوں کے بیچ میں جب بات ہوئی لیڈرشپ لیول پہ، پردھان منتری نے بھارتی چنتاؤں کو بھی ریکھانکت کیا، ان کا بھی الیکھ کیا اور اس بات کو ریکھانکت کیا کہ دونوں پکشوں کو ایک دوسرے کے مکھ چنتاؤں کے پرتی سمویدنشیلتا دکھانی چاہیے اور تین پارسپرک سدھانتوں یعنی کہ پارسپرک ہت، پارسپرک سمان اور پارسپرک سمویدنشیلتا دوارا نردیشت ہونا چاہیے۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت بحر احمر خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ بھارت نے سول بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی اثاثوں سمیت سعودی اقتدار اعلی پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملے علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں اور آبنائے باب المندیب کے ذریعے آزادانہ جہاز رانی کے لیے خطرہ ہیں۔ عمان کے ساحل کے نزدیک تجارتی بحری جہاز MT الگیا پر حملے کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ خطے میں کمرشل جہاز رانی، ملاحوں، شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر 70 لاکھ پاکستانی روپے کے انعام کے اعلان کے بارے میں پوچھے جانے پر جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کا فریب اور حرکتیں بھارت کے لیے نئی نہیں ہیں کیونکہ بھارت نے ماضی میں بھی یہ سب دیکھا ہے۔
1: ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس پرکار کا آنکھ میں دھول جھونکنے والی حرکت پاکستان کرتا رہا ہے۔ اس سے ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر کے نام پہ اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ان کو خود ہی پتا ہے کہ لوگ کہاں ہیں، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو ایسے اعلانات کرنے کے بجائے جن کا آخر کار کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خزانہ نے آج یہ واضح کیا کہ دو افراد کے درمیان ہونے والے کسی بھی نجی یو پی آئی لین دین پر کوئی اضافی چارجز نہیں لگیں گے چاہے رقم کتنی بھی ہو۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کی جانب سے یو پی آئی کے استعمال کو فروغ دینے کی خاطر مخصوص فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں MDR کی مجموعی وصولیابیوں کا 5% حصہ ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ صرف گاہک اور کاروباری کے درمیان 2000 روپے مالیت سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر چارجز لگیں گے۔ وزارت نے کہا کہ یو پی آئی ایپس کو پلیٹ فارم فیس یا چھپے چارجز عائد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری افراد یو پی آئی ادائیگیوں کے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR چارجز صارفین پر عائد نہ کریں۔ 2000 روپے سے زیادہ کے گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والے لین دین پر 0.04% کی معمولی MDR رقم، جبکہ 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم پر زیادہ سے زیادہ 300 روپے فی لین دین MDR چارجز عائد ہوں گے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی P2PM درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ریلویز، مواصلات، بیمہ، ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین MDR چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ انفرادی لوگوں کے مفت یو پی آئی لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: آج 6 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے. یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش, اتراکھنڈ, ہماچل پردیش, ہریانہ, راجستھان اور دلی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی, جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی. انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. جناب ویشنو نے دیولیا, بھیما سر, شیولکھا اور چندی سر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا. اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی.
3: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا, تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا, سب طرح کی سمسیاں آتی تھی. اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے. اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے. جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز, تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے. جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت, مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا. وزیر دفاع آج نئی دلی میں ڈی آر ڈی او صنعت ہم آہنگی اجلاس ومرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے میزائل سے رڈار, جنگی طیاروں سے آبدوزوں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے مصنوعی ذہانت تک ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے.
4: آج 2026 میں ڈی آر ڈی او نے میزائل سے لے کر رڈارز تک, کمبیٹ ایئر کرافٹ سے لے کر سب میرینز تک, الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک ہر چھتر میں اپنی کیپیبلٹیز ثابت کی ہے. ڈیفینس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈی آر ڈی او آج اپیکس آرگنائزیشن ہے, اس سچائی کو ہی کوئی نکار نہیں سکتا.
0: جناب سنگھ نے واضح کیا کہ وکست بھارت کے ہدف کا مقصد محض معاشی طور پر طاقتور ملک بنانا نہیں, بلکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل, سماجی طور پر شمولیاتی, ماحولیاتی طور پر پائیدار اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے محفوظ بنانا بھی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دنیا تنازعات اور تضاد سے گزر رہی ہے, نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جناب رادھا کرشنن آج قومی راجدھانی دلی میں قومی اہمیت کے حامل ادارے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کی سلور جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی خطے جنوب سے تعلق رکھنے والے سبھی معاملوں سمیت عالمی چیلنجوں سے بہتر خود اعتمادی اور اپنے نظریات کے ساتھ نمٹ رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا ہے کہ وہ سبکدوش ہو رہے پریزائڈنگ افسران اور نیم عدالتی اداروں کے اراکین کی مدت کار میں ایک مہینے یا نئے تقررات تک توسیع پر غور کرے. یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خالی عہدوں کی وجہ سے ٹرائیبیونلز غیر فعال نہ ہو جائیں. اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت, جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی کے توسط سے مرکز سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ایڈ ہاک توسیع کی درخواستوں پر غور نہ کیا جائے. مرکز نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بینچ کو بتایا تھا کہ مختلف ٹرائیبیونلز کے 248 اراکین ٹرائیبیونلز اصلاحی قانون 2026 کے تحت خدمات میں توسیع کے اہل پائے گئے ہیں اور ان کی خدمات میں توسیع کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگالی مصنف سرت چندر چٹوپادھیائے کو ان کو 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت